no. Agyere fo mama yen krom yen yankopon. Jesus ye wura yi ye wura no no ye wodi no no ye jan ko bia no hey tete tre de yankopon ye krom ye sha wani onyam ye wura de nyam ye ye wura yi ye wura yi.